Asunu ki autumn chin ki chua changa ta kan dana san kan ada ma nga shi ko ar mana ni radio ma bang tu kwa communist sim ra tung ban kle mi asunu ki au tsu klem kan sin dung nga shi tsu mana ni ta na su shi mazun kan tin ra ya kan sung youth ministry a changa au tsu klem kan kar adam ba nga shi tsu